0: hiyo
1: mile ni umukabe grupe milka esa erere inatengeneza na kutuzishia super kalite panaita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama mulume
0: wanda na iko zile tu bana tenengeza pia Royal Room Cafe Royal Room tangawizi na zote hazina mulume
1: ni makalite speciale habana konkira
0: habana konkira sikia sasa.